0: ada hal mustahak.
1: Apa hajat? Saya datang nih yang sebenarnya mau meminang anak Cik Sahibul.
2: Masya Allah. Kenapa ini ente?
1: Ente tengok anak punya anak 5 tahun. Anak kasih kawin sama ente punya anak, nanti anak belayar 5 tahun. Saya datang bukan nak meminang anak perempuan, anak lelaki.
3: Anak lelaki?
1: Pesen baru. Kalau dulu lelaki pinang perempuan, sekarang perempuan pinang lelaki. Bagus.

Pada pembangunan Masjid Sultan Riau, terdapat 13 kubah yang berbentuk seperti bawang. Jumlah keseluruhan menara dan kubah di Masjid Sultan Riau sebanyak 17 buah yang melambangkan jumlah rakaat dalam sholat wajib 5 waktu sehari semalam.